dunia nangina wan ye tu ae tia no pian mai da yam dao ting bua ma yin wa na mo thong ta wa chiu chiu khoi tai we khu